Hey, meine Wiener, hi, Bruder und Schwester, hallo. Schade, wir haben einen harten Tag, haben wir das bra? Ich habe gehört, du und die anderen Mäste haben einen bra Jesu Christus an seinem Namen. Schade, wenn, mein Name ist Mathilda Jossen. Und ich danke Guds Ur für den Schell. Es kann man sagen, Schlut und begrenze Gott. Schlut und begrenze Gott. Amen. Schade, wenn, Bruder und Schwester, I dag vår bibelläsning ska tas fram. Salme, kapitel 37, vers 5. Och där första Thessaloniker, kapitel 5, vers 24. Så min vän, min bror, min syster, kan du vara så snäll och öppna din bibel med mig idag? Och låt oss läsa samman kan Guds ord säga till oss. Låt oss läsa samman i Jesu namn. I Salme, kapitel 37, vers 5. Guds ord säger till oss. Välj din väg över på Herren och stol på ham. Han ska göra det. Välj din väg över på Herren och stol på ham. Han ska göra det. Och första Thessaloniker kapitel 5, vers 24, Guds ord säger till oss. Han är trofast som kallar det. Han ska och göra det. Amen, min vän. Han är alltid trofast, han som har kallat oss. Och han ska och göra det. Kära vän, tror du verkligen på Guds godhet och kraft? Eller växlar du dig själv och växlar du Gud och dig själv? Vi kan ha små tankar om oss själv, men må ha stora tankar om Gud och hans arbete med mig och dig. För han är så stor och god och duktig, mycket duktig mäster. Selv av en svag skrapling emne lager han vundundelig verk ut av det. Ja, min venn. Det er det som gjør at han er dyktig mester og han er svart god. Min venn, min bror og søster. Vi må ikke veksle mellom oss selv og Gud. At Gud kan ikke gjøre større ting i vårt liv. Og med oss. Vi kan ikke veksle Gud med oss selv. Vi kan ikke tenke at det som begrenser oss er det som begrenser Gud. Forstår du, min venn? Det som begrenser meg og deg, våre begrensninger, vi kan ikke begrense Gud med det. For Gud har ingen begrensning på hva han kan gjøre. Han er dyktig mester og gjør store verk ut av ingenting. Halleluja! Han er han som har skapt himmelen og jord og alt som er i. Det er han som har skapt meg og deg. Det er ingenting kan begrense ham. Han er dyktig. Han er god. Kjære min venn. Hvis man skulle ha gjort dette verket, ville det ha vært helt riktig tanke. Men den store feil kan man ikke få gjort det. Det er han selv som gjør store verk. Vi kan ikke gjøre det verket Gud gjør i vårt liv. Du kan ikke gjøre store verk i andre sitt liv som Gud kan gjøre i den personen sitt liv. Kjære venn, han er stor. Og han gjør det verket for seg selv. Og han kan. Han er trofast, han som har kalt oss. Han skal og gjør det. Kjære venn, bror og søster, hvis du leser Guds ord i Jesaja, kapitel 55, vers 9, så sier Guds ord til oss, som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Amen! Kjære venn, som himmelen er høyere enn jorden, så sier Gud oss, er mine veier høyere enn deres veier, og hans tanker er høyere enn våre tanker. Det går ikke an å begrense Gud, for det finnes ingen begrensninger i ham. Vi mennesker, ja, det finnes begrensning. Hva vi kan gjøre. Men med Gud så sier han til oss i dag, vi må slutte å begrense ham. For hans veier er ikke vår vei. Hans tanker er ikke våre tanker.
so heusum, so heusum war da himmel a hören Juden, mein Wenn. Das bedeutet alte Mister rund uns. Das finns ingen Ende på vad Gud kan göra. Det stora verken, det stora mäster kan göra i vårt liv. Han är trofast mot oss. De mer som inte är trofast mot han. Ser du forskjellen? Gud är alltid trofast mot mig och dig. De mer som har inte är trofast mot han. De mer som har begränsning. Kan vi tro Gud kan göra för oss? Men vi må inte begränsa Gud. Vi må la han göra det. Han vill göra för oss. Vi må la han göra det. Det verket han vill att vi ska ha. Kära vän, bror, syster. Vi kan gärna se att den största vanskeligheten som finns är att tro att Gud är så god som han verkligen är. Kan du vara lite enig med det där? Du kanske lite enig med mig. Att det kan den största vanskelig, kanske den största vanskelig som finns. Att man kan tro att Gud är så god som han verkligen är. Vi har inte så vanskelig att tro att Gud är god. Att han är så god han vill tillge oss våra synder. Men att han är så överväldigande god att han vill ge oss del i sin egen gudomliga natur. Att han vill ge oss mer än seger över alla våra synder. Det har vi kanske vanskelig att tro. Att han vill bruka oss till att betro oss och göra stora ting. Du som hör på mig idag. Du som hör Guds ord idag. Har du tro på dig själv att Gud kan ju bruka dig? Ja, akkurat dig som hör mig. Tro göra vudunderliga ting och betro oss med stora ting. Det är dessvärre svart många som har vanskeligt att tro på det. Men vad ska vi göra då, hvis vi kan tro på det? Jo då. Hur kan man tro att Gud kan göra stora verk med oss? Och genom oss? För det skriften säger det. Guds ord säger det. Hvis vi läser i Filipperne kapitel 4, vers 13. Så säger Guds ord till oss. Allt makt är i ham som gör mig stark. Hör du vad Guds ord säger nu? Allt makt är jag i ham som gör mig stark. Så det betyder, min vän, att allt det, ingen begränsning kan egentligen Gud kan få oss och kan bruka oss till att göra. Hvis vi bara säger att far, bruk mig. Att med slut att begränsa oss själv, så kan vi öppna oss till han. För han säger oss, allt makt är jag i ham, allt kan vi göra. Hvis vi har troen att han kan bruk oss. Han kan tilltro oss med stora ting. Amen. Men vem, bror, syster? Skriften säger det. Vi må tro på hans löfter. När man läser i Guds ord i Kolosserne kapitel 1 vers 28 så säger Guds ord till oss. Därför spred vi budskapet om Kristus av allt där vi kommer. Vi ger råd till alla människor. Undervisa på en så klok måte som det är möjligt. Genom det vill vi föra alla fram till Gud med en stark och moden tro. Tack vare fällskapet med Kristus. Ser du det, min vän? Fällskapet med Kristus. Så kan vi sprida budskap om hans kön. Till hela världen, hvor vi än kommer och hvor vi befinner oss. Det är ingen begränsning med Kristus när vi är i ham och han är i oss. När vi är i han och samman med han och har fällskap med ham. Det är ingen begränsning för det är inte vår egen styrke. Men vi har det. Visdomen, nåden, styrke, troen.
genom vår himmelska Gud, far. Det är han som ger oss allt det här. Och när man läser Guds ord, min vän, i Efesierne kapitel 3 vers 19-20. Efesierne kapitel 3 vers 19-20. Guds ord säger till oss: jag känner Kristi kärlek som övergår all kunskap. Modellen blir fylld av Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft och kan göra uändliga mye mer än det vi ber om och förstår. Halleluja! Halleluja, min vän. Amen! Han som virker i oss med sin kraft, ser du? Han sin kraft i oss kan vi göra uändliga mye mer än vi ber och förstå. Så man kan ju inte begränsa oss själv när man är i Kristus. Man kan kun begränsa oss själv när man är inte i han. För vår människa är själv. Man har mye begränsningar. Och ja då. Utan den helige ånd, man har mye begränsning. Men med Guds kraft i oss, så säger han, man kan göra allting. Man kan göra allting. Det som är omöjligt för oss, det är möjligt för Gud. Det som begränsar oss kan inte begränsa ham. För det som begränsar våra tankar och våra vägar, det kan inte begränsa ham, min vän. Så vi måste tro på skriften och tro på hans löften. Och då kan min vän få oss till att sluta begränsa Gud. Men må sluta att växla oss själv med Guds verk. Vi må sluta att växla Guds verk med vårt eget verk, min vän. Har vi gjort det, så må vi adaptera att vi är rätt på det nu idag, akkurat nu. Vi må sluta begränsa Gud, min vän. För Gud är god. Och det finns ingen begränsningar i ham. Han är alltid trofast mot oss. Därför han säger till oss, han är trofast som, han som är trofast som kallar det, han ska och gör det. Han har kallat oss för en grund. Han har kallat oss för han vill bruka oss och titta oss med och göra stora ting. Det är inte vår uppgave och säga att man kanske gör det. Men man ska lära den helige ånd bruka oss, hjälpa oss. För med oss själv, min vän, min bror och syster, det finns begränsningar. Men med Gud, det finns ingen begränsning, min vän. Det finns ingen begränsning. Och där kan vi göra uändliga mye mer än det vi kan be om. Och det vi kan förstå. För det är hans kraft som fungerar oss och i oss. Det är inte vår egen, men Guds egen kraft via den nåden han har gett oss genom den helige ånd som har i oss. För genom han så övergår all kunskap. Någon med är fyllt av Guds fälde, min vän. Så min vän, min bror och min syster som hör mig idag, vi som kanske har begränsat Gud och säger att nej, Gud kan inte göra det för mig. Du kan inte göra det för dig själv, det är det som är. Men Gud kan göra det för dig och mig. För han är trofast. Han har trofast mot oss och han har alltid varit trofast mot sina barn. Han ger det bästa. Han är den stora mäster som gör det. Han gör obegränsat stora verk i oss. Visst vi bara lär han få lov till att göra det. Han har kallat oss till sig själv. För han har goda planer för mig och dig. Han vill bruka oss.
Toen je zit arbeid, put in je own hart. Daarvoor, je moet wel te woon wij over op hem. Of stoelen op hem. Voor største probleem in wen, at mijn stoel is op een keer nog. Mijn stoel is op dat hij kan jorden, hij zie hij kan jorden ter ons, genom schriften. Genom hans löfter. Men begränsar ham så mycket. Men han säger till oss i Guds ord att vi ska bara ha en liten tro. Som en liten frö. Så kan vi se till den fjället att han ska skifta eller flytta sig och sätta an. Plats så ska den göra det. Bara en liten, liten frö. Men med begränsar Johan och vi begränsar... Vi begränsar han för det vi begränsar oss själv. Och det var med slutet med min vän. Vi kan inte begränsa Gud. Men la oss, min vän, välta vår väg över till han. Och la oss stola på han. Att han kan göra stora ting i vårt liv. Vi må ikke veksle Gud med oss selv. Nei da, min venn. Vi må ha riktig tanker om han. For han gode mester, min venn, som skal gjøre verket i vårt liv. Og han kan gjøre det. Hvis vi bare stoler på ham og gi og selv til ham. Så min venn, bror og søster som hører meg i dag har vi snakket om i Guds ord for din sjel. Slutt å begrense Gud. Det er mange dessverre, min venn, som begrenser Gud i våre gjøremål, tanke i vår kristendom. Vi begrenser han så mye. Vi prøver å ta og prøver å fikse ting selv, våre problemer selv. Så sier jeg, selv om han har sagt til oss gjennom sitt ord, at vi skal kaste våre bilder på ham, for han bryr seg om oss. Vi trenger ikke bare det lenger. Vi begrenser jo at han kan ikke gjøre det for oss. Han kan ikke hirbrede oss. Han kan ikke ta vare på oss. Han kan ikke bry seg om oss. Vi har lyst til å fikse det for ham. Men vi kan ikke gjøre det for Gud. Vi kan ikke hjelpe Gud. Det er vi som trenger hjelp av han. Så min venn, min bror og søster, la oss i dag høre hva Gud sier til oss. Han som har kalt oss sier til oss at han er trofast mot oss. Og han kommer alltid til å være trofast mot meg og deg. Så kjære venn, bror og søster, som hører meg i dag, som har holdt seg selv og sier, jeg klarer deg selv. Gud sier, du trenger ikke å klare deg selv. Gi det til meg. Fordi han bryr seg om oss. Og han har gode tanker for meg og deg. Og den personen i dag som sier, far, jeg trenger ikke, jeg er så sliten og bare alt dette her. Jeg er så sliten. Jeg vil gi alt mine byrder til deg i dag. Jeg vil ikke begrense deg mer. Jeg gir det til deg i dag. Og den personen i dag som ønsker å gi ditt liv til Gud. Som din frelser, din Gud og din far. Du som kanskje ikke kjenner han, men du har hørt folk snakke om Jesus, den frelsen, og du tenker, hvem er det? Jo, min venn, det er han som har gitt det livet du har i dag. Han som døde på korset, på grunn av den kjærligheten han har for deg. Han som har tatt deg, og har akseptert deg for alle dine synder. Han som vil gjerne vaske bort alle dine synder i dag, med hans dyrebare blod. Slik at du kan bli hans barn, og han kan bli din far. Og den personen i dag. Ta den avgjørelsen, min venn. Morgendagen kan være for sent. Ingenting er garantert for oss. Morgendagen er ikke garantert for meg og deg. Men vi har akkurat nå å si at far, jeg vil bli kjent med deg. Og den personen i dag, da vi gjerne skal be den fleste bønnen i dag. La oss gi vårt liv til Gud i dag. Akseptert han, tro på det, og be at
att han vasker bort alla dina synder. Vasker det väck med hans blod i Jesu namn. Låt oss be samman, min vän. Fyll oss i bön. Kära Jesus, tack för det möte man sticker är. Du vet att jag gått i mina ätmärstycke är. Du vet att jag gått i mina egen vägar. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för du döde i min sted. Tack för du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Har du bett en bön med mig idag, min vän? Gratulerar. Tack för att du tar det steget och accepterar din far som din frälsare och din Gud. Ditt namn är skrivet i livets bok. Kära vän, du är en ny person i Jesus Kristus. Den gamla förbi, den nya har kommit i Jesus Kristus. Amen. Och där vill jag gärna mig följa dig, min vän, starkaste, att du läser Guds ord. Läs Guds ord och låt han lära dig genom den helige ånd visa dig vem han är. Och var samma fällesbröder och samma syster, samma tro. Det tränger den fällesskapen med andra kristna. Och var en del av menighet som försvinner Guds ord. Där vill jag nu igen se. Gratulerar. Igen. Amen. Kära vän, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig idag att Herren välsignar dig varje dag. Herren la sitt ansikte lysa över dig varje nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vem, du har fred allt du gör. Den freden som bara Gud kan ge, inte den som världen ger, men det som Gud ger, vare på dig, med dig.